0: राज्य को खोया जो कहानी हुकूमत की लड़ाई के कारण है अपने लड़कों की लड़ाई की गई है जीने जाते हैं वो आज खुद अपने जाता है उसने यह हुआ कर देना से लगा बोलते हैं इसे तो बहुत ज्यादा बताया सकते हैं क्या मार खाए थी तुम्हें बताया कि यार जब यो मार चुका तुम्हें बचना जीने मार चुका तुम्हें तो फिर वो खोया ना कैसे तुम्हें थी अब वो ना अब जब तुम्हें सीधा बताए तो वो खोया तो मार चुका अब वो बहुत ही ज्यादा बुरा बन गई बन बात हो गई अब जाके लाभ नहीं देना चाहता है वो बाप का जा को मैं कोई चीज है जो हम लोग को जाना और अब अगर मैं क्या नहीं दूँ अगर को मैं क्या था है और अब जो मैं क्या मैं उसको जो लाया तो कोई नहीं था कोई कोई चीज है कि चार बार हमारे को मैं चीज है कोई चीज जो आकम अब ऊपर जो चीज तो कोई जुड़वा तक इधर वन तो मतलब वो मोटा ना पास ना पास जो बाया तो मैं जो ना ऊपर जो चीज और वो चीज ना लेते हैं ना जो चीज जो कोई ना कोई ना बंद हो जाए तो वो ना ऊपर मैं जो चीज तो मैं और अब आवर जो चीज ना तो अब
1: shi har da zangoro shi ma ya tabbatar mun da cewa wannan labi da aka ce an tabbatar musu ya kasance an tabbatar da shi din
0: ya tabbatar da sai ana da cewa sakamakon suna cikin tabu hanya da har da Allah ba inda ka tabbatar da ba ki hanya har da an suka inda da ya dinga san ko gode ba kun san inda kake da haraka ce ki ba ka kai ka ce wannan wani ya ma inda ka kafa da kan ne wuce ta bi wajen ta bi saboda ita ma hakki kowa yana kanta ne mu kula ne da manoman duniya ta saboda haka shi ne tafi ita baki hanya tana san mana labi yadda za mu zauna lafiya da mana
2: wani tura da tura wani tura ne wanda daga an fesa ya suna ci ko gurin suna ci kana ganin ba zai ku zama da ita sanin ku ba
0: to ni har ga Allah ma kiran da nake yi masu lani ne ma wannan shi da kike yi da kan wannan ya yi da dama farkon gwamnati ba ta doka da hannun da ta kafa hujja wannan abin da kai dinga ba kai hanyar dama asali ina tunanin ta kafa hujja da kuma tana da ilimi ne ba ta yin haka da kai ina gani kaman wurin jiki haka nan na wannan su ke ta yi da haka ta wannan alama ya ba ta gwamnati ta biyo ta biyo ta ba ta kuma a an tuka ba tuka ba dama ta aikata ne shekara uku gana ana ta
2: a ƙarshe godiya za ka yanka gwamnati ta tabbatar mu da ake
0: ita gwamnati kan ba abin da ta yi ta ce mata Allah ta ka dore kuma na kowa ne ba wai ta yi amfani da wani hakki kuma na yi ne ba kuma ta yi amfani ko kan da waro a kabila da kuma da ni ko su an ya mu ne da ta ba da kuma haƙi inda muna ganin yadda kuke ba wai ta ware ne na haƙi kula ta ware ne ko ka tauna ma biya ne a sarki
1: sai kuma bangaren sarakuna inda mai girma sarkin Filu Bala Sa'id Isa ya tabbatar da cewa kamar yadda gwamnati ta yi umarni a ba su labin su a kuma tabbatar an bar musu wajen da za su rika bi domin su kiwo musamman shuka akan duwatsu duk wannan hakan ya kasance
2: tabbas ya same mu sarakuna daga gwamnatin sama kuma mun saukar da sako a kunnen talakawan mu amma akwai inda din yake barna ya zama kamar gyara ya akwai kuma inda zai yi gyara ya zama kamar barna ya yi hausawa sun ce barin galala sai waje da muka isar musu da sako sun talakawa sakamakon cewar dukkan illahi ɗan ƙungiyar gwamnati na baki hanyar da aka kire kar a sama manoma sun yi kuma sun yadda sai dai aikatawa ne da abaki ne da abin da mun ga mu shi ne ba su yi ba mana shi ne mu mun tabi muna da tunani akan wannan abubuwan mu sarakuna domin wajen yana ta matsewa waje yana ta matsewa waje yana ta karewa yanzu in ka zo da laji da na makiyaya suke bi na daji ai da fulani idan za su rufe kauran shanu kamar za su rufe wani yanki ko wani jefi a ba sa jin kamfanta suna da hanyar su na ainihin laji da ainihin da suke bi muna da international laji muna da national laji muna da state laji muna da cikin zaman lafi sannan muna da hashtag lafi to a cikin labubunan nan guda biyar lafi guda uku suna da ƙarfi sosai daga state lafi zuwa national lafi local zaman lafi state lafi national lafi national lafi international lafi shine lafin da za ka yi fita daga Najeriya zuwa Cameroon ko Burkina Faso sannan national lafi kuma shine lafin da za ka tashi daga wata jiha zuwa wata jiha sannan local zaman lafi kuma lafin da za ka bi daga wata local zaman zuwa wata local zaman to inda masu ƙarfin suka tare kenan sannan hamlet lafi kuma dama za ku bar laji ne ga iya garinka za ku zanna da makiyaya ku zanna da sarakunan kai sarkin gari sannan ku tantance ta ina ya kamata ku da laji saboda mafukan shanu wanda za ku tafi kiwo ba tare da sun yi tawa mai gona ba ku ta lafiya dawo lafiya kaga wannan hannun laji ya abu ne mai sauki ran da aka waye gari wannan mai shanu ya kawar daga wannan gani ya koma za a yi ba mu zama mu mai abu amma shi local zaman lafi da sun lafi da natin lafi da sun lafi ba a taba shi ba a taba shi a sakamakon kasashe da manoma suka yi shi ne aka fara samun matsala da makiyaya wajen wucewa da shanu da kuma wajen kiwo amma duk da haka da yake wani lokaci abin namu ai buhun gujiya ne akwai bari akwai baki akwai rogo-rogo bima'ana shi ne idan ka tuni wani gari ne ko wani makiyayi yanzu in ka koma inda yake da zama ko garin da yake shi ne fa manomin shi ne makiyayin domin mutumin da ba ya da wani kasa ta iya ya yi noman abin da zai sa a bakin salatin sai da shi da iyalai wani ma noman da yake ba ya kai shi wata uku yana ci ba tare da ya yi wani aiki na ya samu kuɗin shiga ba amma kamar shi mutumin da yake makiyayi ne yana cikin kuɗi zai yi noman iya isa sannan zai kiwon su ya isa shi zan ce maka wani lokaci abin namu buhun gujiya ne babu kalan da babu wasu makiyayan sun yi hawainiya da inda ya fi ƙarfi suke bi bima na su ne manoman kuma su ne makiyayan kaga wannan ba za su buƙaci a ɗaki hankali ba ba za su buƙaci a ɗauki rabon manomi a ba wa makiyayi ba ba za su yarda a ɗauki rabon makiyayi a ba wa manomi ba sun fi son a raba 50-50 kowa a ba shi kurminsa kowa ya zanna a kurminsa ba don kurminsa saboda neman zaman lafiya.
1: Sai da isa sarkin filo kenan sai mu je ga kungiyar masu sharar masai na jihar Bauchi inda suka kawo wani aikin gayya na musamman a nan gidan rediyon Bauchi inda Naziru Abdullahi ya tattauna da kungiyar da kuma irin aikace-aikacen su rahoto na musamman da ya hada mana kamar yadda ya fara kamar haka
3: a daidai wannan lokaci